سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردمت دارن تیکه و پاره میشن.

0: توی عکاس جنگی اصولا هم باید بی تفاوت باشیم دیگه، باید بی تفاوت باشیم، باید بی طرف باشیم. سخته.
1: خیلی جنگ های زیادی رفتم و عکاسی کردم، مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان ها علیه یک دیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک های زیادی داره.

0: این چسب ها هم که دقیقا میزنم جای چسب های جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش، این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بهم بدن، یعنی هر کسی ادامه دار نشد بیا تو کار چسب زدم خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد این دفعه. اینجا بخواستیم ستاره داوود تشکیل نشه که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونت درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که

0: چیزه میدونه یه جوری هوا هوای نگرانیه، این سکوت بعدی هم هست، چی میخواد بشه؟
1: امروز اعلام کردن مشتبه خامنه ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه.
2: اونا دو شب پیش انبارای سوخت رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشم پشم رو نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارو کرد امریکا،
1: که میریم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

این آدم ها هنوز پشت حکومت وایسادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اعتقادشون ازش حمایت میکنن.

0: ما آیندهمون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: از خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشونو ضعیف دیدند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن، خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد.
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما. خدا نگهدار. خوبین؟ صحبت میکنین یه دقیقه؟ شما هیچ کدوم؟
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم، اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چیه از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه مونه ما نبا به شما چیز بگیم.
3: همه دارن چیز میکنن.
1: اعتراض کنم برای سوال میکنم.
4: ببینم
1: فیلماتونو. فیلمو برای چی باید ببینیم؟ بیریم اگه مشکلتون چیه؟
4: الان چه داری فیلمو زد؟
1: چه سوالی پرسیده؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگی بیگانه و فتن فروشی میزنن.
1: سلام آقا.
5: سلام.
1: ماما این رو دکمهش برام. دکمهش خراب شده. آره دست در نکن.
6: ماما چه خبر؟
5: هیچی سلامتیش. ما چیکار میکنی؟
6: منم هیچی دیگه. همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
5: ایشالله که بلا دور باشه
6: اصلا. شونجه صدا میاد؟
5: این صدا که آره. جسد صدا زیاد.
6: صدا زیاد میاد. بابا چه خبر؟
7: خبرده.
6: چیکار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خبرده
7: نکنیم. خب. امده سلامه.
5: بعد هم شما ها جنگ و موشک
6: هایی ما جنگ رو دیدین دیگه، سرسدای جنگ و موشک بارون. چایی بریزم برات؟
5: بریز دست سینه اون بقل ما

0: ببخشی دیگه من انقدر سرم شلوغه وگرنم چه هر روز میرم چیز دیگه هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
1: شبا میری
0: نه سو روزا میرم شبا بعضی شبا میرم وقتی کار اونو
1: خطرناکه آره دست
0: درد
1: نکنم
2: بربره
1: خدا
2: آبا باید مدر
0: شده
2: آره نه شما نرد نکن
3: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده اونقدر که اونا در جنگ به ام زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به ام زنگ زده باشن مادرم هر روز به ام زنگ میزنه
2: آه محمد با
0: اه مهدی هم بور
2: من ببخشی نمیرستم از بعد ایشالا
3: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم

0: تا حالا چه چیزی ندیده بودم اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه.
1: بیا
2: خسته نباشی.
1: سلام علیکم.
2: کارت برادر.
1: خوبی؟
2: قربانت.
1: یه دونه موشک خورده؟
2: 3-3-1
1: رو بگیر.
3: 3-3-1 رو بگیر.
1: یه دونه سنگین
0: خورده. 3 تا اینجا. 3 تا. مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی. صبر. سگه زنده یاب داره دنبال اجساد میگرده.
2: نه یه جلو عشقا
0: اینجا مسکونی بوده؟
2: بله بله کاملا مسکونی کاملا تابعه دیگه زنده زندگی مردم
0: بود. چند نفر کشتی شهید شدن؟ و شما الان اشکا میکنید؟
2: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم
0: مصاحبه میکنی؟
4: چند کن میرم بابا؟
0: مشکلش چی بود؟ مردم بیچاره کردن داره دعوا میشه مثل اینکه یکی از عزیزاشو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجی هست زودتر می اومدم.
5: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می بینن ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
0: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: بچه واقعا فشاری اینجوری نبین، همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت زده بودن، خیلی وحشتناک بود. یکی دو تا کشور که همون برای دنیا اومدن اینجا دارن با مردم رو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر میکنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمیکنم.
2: خیلی خیلی خیلی هم بهمون واقعا خوش میذاره. ما این همه درد، ما اون درد رو نمیخوام. من کسی الان بگه اخبار رو روشن کن، من نمیذارم کسی اخبار رو روشن کن. فقط این جنبه مهمه الان. هر کی بتونیم بغل کنیم، عشق بدیم، حال کنیم، هر کی از هر جام در میاریم.
1: ما بچه ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دوره هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آخه میگن اینجا فشار نیاد، ما باش وای نیستیم، وای مهمونی وای نیستیم، ما بی فشار هم وای نیستیم.
2: نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی. هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زنده ایم، زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. دممون گرم، زنده باشیم همه. ایران زنده باشه همه.

0: با وجود جنگ مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان جنگی میاد. به به به به.
2: تاکسی
3: چنده قربان؟ 200 تومن. شما یکی یه بسته پیچو خمدار بده به من، مشکلشو بده بگیر تو. آقا قربونت برم، دست در نکن. نه خوشگل میشه، ولی جا ندارم دیگه. والا انشالله جنگ تموم شد میام همه شو میخرم.
4: این با بهترم
5: بابا. چقدر کیوت.
3: آقا ما هم یک پاس حوضایی وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
6: آره
3: اصلا کل عیدو؟
6: نه
3: مرخصی نمیدن؟
6: بریم
3: هشتون بهتون مرخصی میدن؟ سول بشه، ایشالا سول بشه بچه ها. آره به خدا جوونیتون هم بین ما.
7: من سال 70 خدمت کردم، اون موقع شما متولد نشدید که من. آره
3: میخوره به؟
8: پندیشه بگیم. آره خودم
9: امیدوارم دیگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا، همه چیز سبزه، همه چیز سبز. خب اینا هم دارم میرن آخه. به به دارم میرن از تهران. هی بابا، ولی باز خوب با لب خندون میرن. میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و
0: باورم نمیشه داره عید میرسه.
10: زدم فکرونم زد.
11: امشب احباد زیاده.

0: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
1: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن.
1: خیلی جالبه که ایش کس نیست.
2: خوبی
0: قربونت برم، چه خبر؟ بچه ها گفتن که اتفاق افتاده برات.
2: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفن زدم تو ماشینم کردم بازداشت میکردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار هم دیگه بودیم.
2: هر چی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای هم بخواستن شما جاسوسی.
0: عجب بابا، کار سختیه دیگه متاسفانه. خیلی کار سخت، هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگن، دنبال یه قربانی میگن. قربانی خب مایم دیگه، بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. تا هم رفتی من هم دیگه نشستم تو خونه، همین که یکمی ترسیدم، گفتم حالا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظرم حالا بیای ایشالله، بیای زودتر
3: ایشالله. 30 سالی که تو ایران عکاسی میکنم، به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
4: چه غذای چربی شود؟
5: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزهای دیگه. این نون هم هیچ جای دنیا نیست. نون نازک. ببین چه نون باحالیه. از یه کاغذه. اینو الان ما میذارم توی در حقیقت فریزر. اونجوری چیز میشه. در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه. خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم. الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه بکنم داره میزنه.
3: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگر جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینن.

0: تمام نقص میبینه باز افغانستان سکولم هست.
1: و دیگر گفتمان شما را یا نظریات شما را من تایید میکنم، واقعا هم به این راسته تشویشتان بجاست. زمانی که منبر از نظام فاصله گرفت و علیش قرار گرفت، باز ما در این جامعه افغانی باید امید نداشته باشیم که اون نظام برقرار میمانه و میتونه کار بکنه، مثل که 40 سال تجربه میکنه. این حال امارت اسلامی یا رهبری از این اعراض داره طبعا که ولی ما در این جا اگر ما ایره به یک کلمه جمع نکنیم که متفق شوند، اما راهکار را که وا پیشنهاد بکنم روشان تایید نکنیم یا علیشان قرار بگیرم یا وا فکر کنن که ما برای پیش میریم که درست نیست.
0: قدرت آدم به زور گرفته میتونه، مگر آدم به زور نگاه کرده نمیتونه که این فوق العاده است. علمایتان، علما یک تعداد از این علما برتان قسم میخورم که تا روزی که بمرن با مباز موافقار میداشته باشن اصلاح نمیشن اونا. اونا نمیبینن اگر قمه دیگه، اما یک تعداد کلان دیگه از اونا هستن که اونا میخواین که پیش بره زندگیشان، اولادایشان، خودشان، دخترایشان، همه گی از اینا. که اینا رو ما باید یک طبقه علما رو اینا رو باید گد کنیم امرای مردم و این ما میتونیم که علاج کنیم، نمانیم که به میحالت برسن. خب
1: که ما واسطه شم به بزرگا برسن، چون شما میفهمید موقع ما سخنگوی از صرف تعبیر از وطن میتونیم بشه.

چهار سال زیادتر است که چهار سال و چیزی که زن افغانستان به میحالتی که از بدون تحصیلات، بدون تعلیم، بدون یاد گرفتن، بدون کار و بدون پول. با کلی باور کنین، ما با کلی دیوانه شدیم، ما دیگه طاقت نداریم، طاقت ما خلاص شد. از امو خاطر است که امروز ما می چادر خوده میزنم به زمین امو رقمی که چی که شما میفهمین با وزیاتر از همه مردم دیگه دنیا امو رسم رواج ننواتی که برای شما بفهمانم که ما راستی و موحد آخر داریم.